Saudara terdengar masih melengkapi persembahan kidung-kidung pujian selepas nuansa renungan pagi yang telah disampaikan oleh